0: Ladi.
1: We Ladi, we Ladi, we Ladi. Me wa ma, ni ni ni. We Ladi, le yo. Yo. Ko jilli lo bi ko der bayo bi ni li ba. Ko jilli no bi ko tay ko kumba gitel fu dam ke ne yira wa dal.
0: Mo ne ne yilla.
1: Ni yere yilla jilli no bi ko der may kumba gitel fu dam ke ne yira wa dal. Ne wa dal. Rawa dal. Jilli